Guten Anfang jenen dessen Marianne und Dolls. Fruss. Fruss. Nein, teil. Immer so richtig krank. Krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö,